بدان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره هم

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوانه خو شوه راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

اما سر سه شب و سه روشان اما تو نجد حیچانه کلو درد و مرقه تایش مربونه خم و رشبایی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

0: ام خبات کارن ونگ رادیوی هیوی دکن کو ایف ججن ببسدما آشیتی براتی او وک هیوی ام ججناوه پیروز دکن
1: رادیو ونگ رادیو ونگ

تا کر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی.

استو تکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینم و ایر ویجی.

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

ju e sheva ve shevi ben afriken shauti da hatin zicholin sent kharen min handa bun lena wala waweli das meja ta u jane javdu naske hafnar ke min jitara nagotbu nakhida ju e chiro ke awen gavriya tadil bida kere li karbalai bale dalali لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسرین من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن

ورا گلی جانی از حیرانی ورا الهیبیا تما از بتح و جمع تل کلک هم مرونی و جبیدن یا تر درد خوبکم جیت شیبونا من حطا ایروش از جمعکم دحرکم نزانم لکیدانی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیایی حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قرطان دیا که داریم سالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسراها تبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادی نپاخلی خونا دا خوب شارتیه ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن

دندرنگ لزبک دندرنگ لزبک جبیر نکه گو ام او کسن یه گو خوشکین وار دزنار شنگالی دخو آبیتن او خود مشتنوری دفدا کرن دندرنگ لزبک ام خوابگین شورشید دوره گلی جانید.